0: MP3.
1: Ja, det blir både Taylor Swift och inte minst Tate McRae på MP3. Först ut av en liten nyhetsuppdatering från RK Nyheter här på MP3.
2: Och det ska handla om kokain.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Unge vuxna norrmän ligger på topp när det kommer till kokainbruk i Europa. Det visar en ny rapport från EU. De har målt selvrapportert kokainbruk bland folk mellan 16 och 30 år de senaste 12 månaderna. Och tallene visar att bruken är störst i de stora byarna och att det sker oftast i helgene. I tillegg är det också flera personer som är kokainavhängiga. Hälsodirektör Katrine Loftus tror mycket av bruken hänger samman med uteliv och festkulturen i Norge.
4: Ja, det är bekymringsfullt, speciellt för vi ser en ökning i kokainbruk över år. Och vi är ju speciellt bekymret för unga där hjärnan fortsatt är under utveckling. För då är bruken av kokain särskilt skadlig och kan ju ge hälsoskador för resten av livet.
2: Også Ronny René Raven, som är tidigare politiman och rusavhängig, tror mycket av ökningen i kokainbruken hänger samman med festkulturen.
5: Vi liker att dricka mycket när vi dricker och då har kokain en bedövande effekt på de negativa sidorna av alkohol. En annan grund är ekonomi. Vi har relativt god råd i Norge, i alla fall fortsatt.
2: Ett amerikanskt helikopter har styrtat vid Hormuzstredet. Det skriver The New York Times. De två som var ombord är räddet och i säkerhet. Det är förlöpig inte klart om helikopteret blev skutt ned av Iran, om det uppstod en teknisk fel eller om händelsen skyldes andra orsaker, säger en kilde till The New York Times. Och det blir inte strejk på norska flygplatser. Det blev klart efter att NHO Luftfart och Fellesforbundet blev eniga i lönsförhandlingarna i morges. De hade egentligen frist på sig till att bli eniga vid midnatt till idag. Och när de förhandlat på övertid så var det fare för strejk bland backeansatte på flera flygplatser i landet. Över 300 ansatte stod i fare för att bli tatt ut i strejk vid Gardermoen, Värnes och Flesland. Fellesforbundet skriver i en pressemelding att förhandlingarna har varit krävande, men att det till slut blev ett balanserat resultat. Medlemmarna vill bland annat få ökt köpekraft och förskottering av sjukpengar. Och nyheterna här på MP3, de fick du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3
3: i hela världen och alltid där du är
0: i appen NRK Radio.
3: Abel Tesfaye.
1: Hejsan, det er da meg og vi to henger i to timer til. Vi denne tirsdags morgen, og takk til NRK Nyheters gasliten nyhetsoppdatering. Jeg har lovet deg noen låter fra blant andre Taylor Swift og Love Luxury. Før vi kommer så langt, så er det Tate McRae sin Just Keep Watching.

0: Miley Cyrus sin End of the World. Men nu är det klart för Show Me och Pentus. Det är Hi!
1: Turn the beat up. My station. MP3.

0: Sara Larsson sin Midnight Sun bestemt av Josefine og Elise for en låt.
1: Dine tre på
0: Og nu är det en ny person som ska bestämma låta hen på MP3 och det är Helene och vi går vidare lite I girly pop genren. Vi ska till Sabrina Carpenter. Och Helene skriver till mig I appen NRK Radio. Äntlig sommar. Jag vill höra Manchild av Sabrina Carpenter. Tack. Hjälper sig och sätt på en liten tack på slutet. Oj, du ska egentligen. Uff. Det så artig, Tamanna, du som bruker å sende MP3, du bruker den der hele tiden. Så jeg tenker du når jeg vikar for ut, da må det være lov. Og nå så skal du selvfølgelig få låta. Det siste låt ut I dine tre på MP3 nå, men det skjer rundt klokka 16:30 I dag også I MP3-klubben, så ikke tenk på det. Og jeg synes jo alltid det hyggelig med ønskelåta, så vær så god og send meg det I appen NRK Radio.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

Er det tirsdag det I dag? Vi tar turen videre, vi. Madeleine sin henne mot himmelen. Norske versjonen da. Og så kan tirsdagen begynne.

Gigi Gillestad eller Maria här på MP3. Och det är mig, Vilde, som är med dig här idag. Jag bommet ju på dagen idag. Det är någon dag man bara gör det, alltså. Trodde att det var onsdag och så är det tisdag. Men det går fint, alltså. Det går fint. Greia er, jeg fikk jo en melding av Joakim som rettet på meg, og jeg vil bare si det til alle sammen som hører på, at inboxen min, den er åpen. Uansett hva det måtte være, om det har rablet for meg igjen når jeg sier feil dag, eller hva det nå enn måtte være, om det er en ønskelåt, eller om du vil fortelle meg hva du driver med, eller om du har et dilemma, for eksempel, lurer på om vi kanskje kan få melding av Thomas i dag også, som hadde et dilemma om han skulle bleke håret i går. Han har jo da svart hår og vurdert å bleke det, for han tappte et veddemål. Så jeg lurer på om vi kanskje får en oppdatering fra han i løpet av dagen. Det er i hvert fall bare å gå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding. Det synes jeg veldig hyggelig. Men du skal få høre litt mer musikk også. Tiesto sin Lay Low er her nå.

gå in och se på en emoji som jag har lagt ut. Det är rätt och slett dagens klubbkode. Det är en rebus där du ska klara och gjette vilken låt det är jag ska fram till. Och om du klarar att gjette det så går du alltså in I appen NRK Radio och sender ditt svar. Jag har en liten tease klippt ut till dig. Hvis du klar for å høre, så skal du få høre den nå. Det tre sekunder I dag. Du klar? Det var det. Det tre gode sekunder. Det kanskje litt mindre til og med. Jo flere ganger du med på konkurransen og gjetter, så jo større sannsynlighet det for at du stikker av med seieren I dag. Mens du inne og gjetter, kanskje du kan spole tilbake og høre på nytt. Så kommer det en ny tease etterpå. Golden på vei til deg, K-pop Demon Hunters, men først Oda Rose med store ord.